0: Åh, det er stygt, ikke?
1: Hvor ser jeg, hvor er
2: og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han måten. Vet man at du ikke russer? Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al taal in mijn koets. Met carnaval even dansen, springen, zuipen. En ik ne zot.
2: Och jong, trek dan.

0: Åh, men synge jo, at det dårligt. Åh, mig er sømviken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med hånd opskidt, så jeg er på mig så godt fast.
1: Åh, synge et konon.

0: Sjertor. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Zinneke Vidatter Doris. Skal jeg nå meg?
2: Jeg har mener vitskap om henne.

0: Åh, men synes jeg var det så dårligt. Åh, mig er så en viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er. Bare med sig kunst fast.
1: Åh, synes jeg ikke, konevand.